0: Imala krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
1: Da čujemo.

Stigao nam je i Ante Bešić, preuzet će pult, Bruno pomalo odlazi, Bruno sretan put do sutra, a što se vode tiče još uru vremena. Dragi slušatelji, stupa Ošli, Smokovljani i pogoni PGM Raguza do 14 sati bez vode. To bi bila još ura i par minuta.

0: Bilo je i svođe oko ove torte.
1: Tako je.
0: Najvažniji je zapravo skorup, i zove se torta od skorupa, tako, pa možemo li samo evo za početak našim slušateljima reći, sve ono ostalo ćeš otkrit na radionici, ali samo reći s kojim ćemo mlijekom falit, a s kojim nećemo zaskupit skorup koji nam treba za tortu.
1: Pa za skorup sigurno treba domaće mlijeko, ima još uvijek po konavlima za kupi, tako da to je moj savjet, a ja imam jednu super familiju koja još uvijek trpi moje prohtjeve, pa mi oni skupljaju skorup.
0: Koliko se za jednu tortu dugo skuplja skorup?
1: Ajme, dosta. Treba sigurno jedno 20 litara mlijeka.
0: Aj, ali dobro, ko redovito koristi mlijeko, evo, kupite domaće, a onda ćete napraviti tortu od skorupa. Ako ne znate kako, dođite sutra u Dešu u 16 sati. Ko sve Marije može doći?
1: Na svu sreću radionica je već rasprodana, popunila se čim su dali objavu u Dešu da je radionica je odmah se popunilo, tako da evo za ovaj put nema više prijava. Mislim, ja sam sretna da je tako.
0: Pa, apsolutno. Hoće li se ponavljati kad je ovakva situacija i kad je ovakav interes, hoćete li i ponavljati radionicu?
1: Pa, sada ne, ovo je u sklopu Good Food Festivala, već tradicionalno u Deši rodu radionice. Biće nešto opet za Božić, do godine. Ili eventualno ćemo se dogovoriti pa ćemo napraviti ponovo negdje radionicu.
0: Onda ćemo pratiti sve objave. Recept se prenosi generacijama. Kad si ti prvi put otkrila ovu tortu od skorupa i koji recept, čiji recept koristiš?
1: Pa dugo već, ali ja volim pročitati sve pa onda izvučem svoj recept uvijek. Dodam nešto svoje ili oduzmem. Tako da, evo.
0: Ali nije izgubila onaj prepoznatljivi okus torta?
1: Ma ne, naravno, ali najvažnije vam je skorup. Sad, ono, ljudi stavljaju vrhnje i to, ali ne može ga zamijeniti u masnoću i taj okus. Nikad nećete, ono, dobiti ako nemate pravi skorup. Tako da, u stvari, skorup je najvažniji.
0: Koliko traje priprema torte? Kad je od početka, recimo, a nećemo sad spominjati 20 litara mlijeka i skupljanje skorupa, ali na to morate biti spremni ili zamolite nekoga ko što se Marija snašla, ali od početka pa do kraja, od same pripreme i do momenta kad se torta može jest, koliko vremena treba?
1: Pa ja ova nisam tu baš relevantna jer moje prijateljice meni vas zagovoru, a tebi je sve na brzinu, tebi je sve lako, tebi je to sve 1, 2, 3, tako da to, ali evo ako krenete sa blanširanjem jendula, pa sušenjem, čišćenjem, ljevenjem i tako dalje, potrošit ćete sigurno malo više vremena za predpripremu. Ili idete jednostavnijom nekom varijantom pa no, nabavite sve već gotovo i spremno za upotrebu, onda ćete potrošiti pa jedno sat i po.
0: Bili rekla
1: čakule s nekim pa će sutra biti dva, ali eto.
0: Bili rekla da je ovo jedna od zahtjevnijih torti ili ne?
1: Ne.
0: Osim što se skuplja skorup. To je najzahtjevnije.
1: Pa da, to je najzahtjevnije, ovo drugo ide. Pa to su vam ove starinske torte. Najteže je bilo samlje torahe i mijentule prije na one stare makinje. A ono, nisu to neke nove tehnike ili nešto da bi starinske torte napravite tijesto, neku kremu. Ovo se peče zajedno, sve skupa, ono, i tako da je.
0: Ako ko bude činio, slobodno me može zazvati. Jes da ne smijem, ali daću malo više inzulina, nije ovo reklama, nemojte me uopće slušati kao jednog dijabetičara, ali tu i tamo malo neđe nešto ukradem, što ću sad, tako je.
1: Evo, spremit ćemo ti jedan bokun.
0: Ajme, hvala.
1: Ja tamo pečem jednu da možemo i prova sutra, već spremna.
0: A htjela sam pitati na koji način će se događati radionica. Hoće li ljudi sudjelovati, gledat, hoćeš li sve korake pokazati?
1: Pa bude interakcija, pa krenit ćemo. Da, hoćemo. I onda donesem još jednu gotovu da možemo i degustirati od onu uz

0: da ne treba čekati ovo da se hladi i ko je voljan pomoć, pomogne, ko ne gleda, slušao, dobiju ove recepte već isprintovane, pripremljene, tako da mogu nositi doma.
1: Pojede boku torte.
0: Ako što ostane, podijelit ćemo zanositi, pojedu, provaju i eto.
1: Besplatan je ulaz.
0: Malo druškanja, da.
1: I nadam se da će se radionica ponoviti za sve one koji su se prijavili, ja ću ih samo podsjetiti. Znači sutra u 4 popodne.
0: U Deši, u Lazaretima.
1: Da. Za ovu vam onda neću čitati mail za prijave jer je puna, ali kad bude neka sljedeća, Marija, možeš nam i ti javiti.
0: Može.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala vama puno.
1: Puno uspjeha na radionici i u svim tvojim kulinarskim nastojanjima. Adio, do slušanja.
0: Hvala, adio.
1: Adio. Hey, Fonsi.

Za sutra su planirani radovi u ulici Alberta Halera 6 i 8. Zbog istih neće biti struje. Znači, ulica Alberta Halera broj 6 i 8 od 9 do 13 bez struje.

A istina, pošla sam jutro su pekaru i mislim da su mi pare od sinoć, ali bilo je dobro. Giuliano i tulumorili su i muškarci i žene. Jednu sam pjesmu sve čekala i čekala i čekala i čekala i nisam je dočekala sinoć. Ne zato što sam pošla, nego zato što je nije otpjevao. Pa evo je sad, ja je volim, nadam se i vi.

0: Svaka večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer, večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago mi je da ste me zvala. Evo.
1: I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Toma Tijan. Nono se zval Toma Tijan i ja sam Toma Tijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama. Pa evo, sjećanja podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svete Barbare kod nas, ma i ovako Strene celoj. Kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo i danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mliki došli va bakar i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro, sva mora svijeta, nisam bil jedinova Novim Zelandu.
1: Aha, samo to?
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: E, i to
2: tako
1: je sad ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati
2: moren,
1: kako je to izgledalo. Moren, da.
2: Moren. Tako, negdje 1850-60 početak, znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, u stvari pranoniki su navigali na jedrenjakeh. E, i kakov je bil život na jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil va nevrimenu, valite odnesu s koverte ili ako treba jedra napet i poć gore ili kalivati bilo ča, pa deš z jarbola, opet te ni gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijami pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvero, petero dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 1800, tako, se počelo već gledat, seća bi bilo. I onda su 1869. je u Kostreni bil Antun Burmašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik Bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranioca. I tako je to došlo, da je svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel Miću Ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nosit toča bizeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću, kada su znali da bi mogli ča dat. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su došli tamo kada su bili kapetani još i živi i zdravi i tako. I onda bi tukli po vrateh i vikali saje, izvoni, imeli su izvono. Evo. I onda kad bi neki otpil vrata, onda su onaj koji je bil prvi do vrata je imel ankoricu. I valje bi ankoricu zakučil za vrata, da se vrata više ne moru zapreti. Tako da onaj koji je otprl mora neč dat.
1: Jasne.
2: I tako su bavih ljudi su davali. Znali su čaj ih čeka.
1: Jel.
2: I oni su ih pripravili, bili u naprvo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako. Evo.
1: Mm-hmm.
2: I tako vam se to, i to bi se onda raspodijelilo na one koji su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi,
1: mm-hmm.
2: Protili bi večeru,
1: mm-hmm.
2: evo tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi od nekakvi god je ča mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako. Nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga pranonića, nonića, dosta toga sam dal od nonića, jer on je počel na parnek stroje, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to čuj, ča god sam mogal, sam dal.
1: Mm-hmm.
2: I to je lipovalje su rekli da je to u redu, sve, ja govorim, ako vam ča previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako,
1: evo slika,
2: i baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg
2: Nona.
1: Nono, to je vaš Nono.
2: Isto, Toma Tijan.
1: Isto Toma Tijan, da. E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope, i dan danas se time još bavite.
2: Na brodu sam na toliko let, stotine mrnari, a nekih na štromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal, i onda kad sam došao u penziju, a niš, ljudi mi je, par njih mi je trebalo, vidjel sam da im treba to, pa su pitali ti znak ovo ono, onda sam ja rekao, čekaj, da se prisjetim malo, ću ja to napraviti, evo i tako već let, lipo.
1: Ima mladih, kje to interesira.
2: Ja sam u ovom kraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam, ima nas 4 ili 5 prijavljenih da to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Mm-hmm. Srećom da ste vi mladići.
2: A majčice mi.
1: Hvala vam puno. Evo stvarno, morat ćemo ostaviti još kuštoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno. Bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa. Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manj.
1: Hvala vam.

0: Kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. Imali ste obavezu, trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne. I mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo ja sam recimo pred kraj karijere, sam bio sa Filipincima sam. I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači ja sam bio sa walkie-talkijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
0: A socijalni život, ma kak, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši, da, sigurno, da, to kako, je istina. Da, ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i da, to traje točno, i traje i točno. Traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
0: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg. Znači ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. I onda ponovo nazad na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran. I onda mi supruga dolazila, ne znam, u prvi porat u Španjolsku, ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka, evo, pa tako možeš neko, da. Inače kako bi?
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje i tako dalje. I lakše si izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta 3 mjeseca tako iscijedi, da je ta 3 mjeseca da je to limit. Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: toliko,
1: u
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku.
2: Jest da je, da činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktor, tako da je, definitivno je to to. Ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve, puno.
0: Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed, tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
0: Ne možeš reći, mene nema, nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti, dok dobijem telegram ili telex, evo, nema. Danas
1: ili pozdrav
0: bio,
1: preko pomorske
0: nema,
1: večeri.
0: Moraš se odmah javiti, tako da. Je, da. Tako da, s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Nekada nije, nekada se, ne da nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
1: Je, a je. Da. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone, mi se mala rodila, to sam isto bio u Litvi, i na video callu smo bili i super, sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni, ali mislim da živimo, leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvat brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoji, a hijerarhija se lagano počela gubiti, znači mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći jači, slabi firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje, neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to, to je normalno, pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
0: Da si dostupan.
1: I da si dostupan i moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako. A dobro.
0: Druga strana medalje, što bi se reklo. Da. A sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tome, o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, ima li uopće druženja, da ih tako nazovemo?
1: Pa je ovako. Ja sam malo naporan, pa onda ima, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i gleda se nogomet i tako, nema tu, mislim, gleda se sve, ali i dosta forsiran taj neki društveni život, jer znači, ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, užu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo da smo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na brod na kojoj lokaciji, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike. Ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju. Znali su dečki reći da jedva čekaju da je doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije 5, poslije 6 na večer, ono, život.
0: Evo još jedno pitanje, a to je, što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
1: Kada dođem doma?
0: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
1: Pa da.
0: Što najviše nedostaje, evo to možda.
1: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema šta. Jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu šta.
0: Da, ono, za sebe.
1: Za mene?
0: Da.
1: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem.
0: Gotovo.
1: Ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to. Znači, kad zove pa žena, šta ću napraviti doma, ili zove mama, šta želiš da se napravi, šta, ono. Pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, telefon, sve vidim doma što se dešava, utakmicu, svaku pogledamo, znači, dogovaraš s majstorima ko radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si, tako da, to je ta strana tehnologije.
0: Da, da.
1: Ali dobro, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
0: Nedostaju najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na gostovanju, bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri doma Goji Margan. Sretno dalje, mirno more želimo.
1: Hvala.
0: I još jednom puno hvala.
1: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

0: Hrvatska večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostor, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu šmriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Naš Tone, onaj bakalarča si pasani vi jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala, da nasa njega i palentu skuhala. Viš, mi sega imamo, samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma ni. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. Tone, facadu smo načinili, ki znatje ti se pijažat. Još samo nežda storimo, pa da moreš brod pušćat. A sad je ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, ako me vrime pusticu, karim posadit. Znaš, Toniću, mali jedeš petljivi, fajn lažljiv, ma je dobar. A ona Mića prškava sesepača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj. Za sek se molin i tebe puno volin. Mat. A ja, pačere, ne znam, jedi Marijava pasane listu napisala, až ga na prešu im poštala, da nam se koza bela ojarila. Imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad Bog, sine moj, volite tvoja mat, Pjerina.